الله على مبوك تاتوها ويتاتيني كتبو أكو ميرا كويتا وطيا حيباو فنوا مارغي هوهيري مارغي نوي مبوك انا ناكو توي توي ماي كوكو ميتا كاهوي وغا كيتا تاكو توي مانا تاوانوي كتاورغا كومي ميرا ايكا Uira kapa kapa fai chichiri mātaka taka. Kiru ngā taupiri. O te ariki nui kui ni ngā wai hono i te pō. Te whakamaru marutanga o te iwi Māori. Tūta kui ni ki Waikato. Rire, rire hau. Whai mā rire. Huaki ake ana i tamaru ahi ahi. O te mata i hae ai e te roi mata. Kai ngā mate tāruru nui. Hā tuki te pō whakamoi ari ki takarangi hāia. Ahai hāi re ki o ki o ki e. Kai ai ko nā te taha ki ngā mate. E te iwi e te matu. Mihi mai ki te kanohi o mā tātua. E whakakanohi nei. I te kapa o ruātoki. O kura ki uta. O ngā toka a Chirikawa, tēnei te whakamāna wātu nei. E te iwi a te matu, koutou i whakarākai i toku maunga i whakaura i te waru e tiu nei tigi ki te kahu o te aroha. Koutou i whakarākai tia i toku moana pāpaku kore kōkonga tūangi i teihi. I te wana Māori, kia koutou i whakatinana, i te whakakitenga, i wāhi ake nei ki te iho pau whakarae, o tō tātou nei whare, o tō tātou nei papa. No reira tēnā koutou. Kei te rangai whakawa, nei tō tino kai rakuraku, e rakuraku ana i tana māhunga. Ki te eke ngā o tōna kapa ki te mātangi rua. Tēnei, kamihine. Kai ai ko nei, te reo rāhiri, o mā haki, o mai oha, o mā koha koha ki runga ki a koutou. Te nā koutou, te nā koutou, te nā rā tātou.